gjør vi tykkum at semja stykkar mittlan etter fyre døgn med Jesu Krist, så tid av einon hjärsta, vi einon munne kunne prusa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar imot i øren, ein så eisne Kristus tog mot i øren.

0: ur evangelien etter Lukas.
1: Etlende kapittel. Han var eneste han jo be. Ta han ta helt opp et, sier en av lærersvenn hans ravian, Herre, lær okkona bia, en så Johannes lærde lærersvenn av synar. Han sier vitt her, ta i tid bia, sier ta, feir, heilagt vir navn tutt, komer rujtje tutt. Gjev okkon kvönt det daglige brei okkara. Fyre gjev okkon synder okkara. Tu eisne vit fyre gjev ötlun vi skilta okkon. Lai okkon ikkjo i fresting. Og han sier vitt her, om onkur tikkara eier vin, og fyre til hans herra mitt om nottuna, og sier vi han, gåe, len mer tru i brei. Tu en viner møyner kom en ferande til møyner, og jeg har jo ikke sett fire i han. Om ta hins værer innan fire, gjør meg ikke ånøyer. Dittnar er jo langt stångt der, og begge jeg og bøtene mine er løkst. Jeg kan ikke fære opp atter og få at her det. Ta sier tikkun. Om han så ikke fære opp og gjør honom til, tog han viner hans herre, så fyrer han korsning opp, av tog at han så framligger, og leter han få alt og honom tørvar. Og jeg sier til hun, bie og til hun skal være give. Leite og til skulle finne. Bensje på og til hun skal være ledig opp. Toi kvørt han og i bier fær. Tan i leitar finner. Tan i benkar på honom skal være ledig opp. Kvørt tykkara som feir for å geva sine så i noen stein, tar han bier om brei, etla tar han bier om fisk, geva honom orm og i stein for fisken. Edla, ta jeg en byr om egg, kjev hodon skorpion. Vi tar nå tid, som ønd at kjeva bøtnen tykkara gåvar gavur, hos som mykje meire skal ta fægeren av himmelet kjeva ta imon heilava andan som bygge han. Han rek ut ytlan anta som var maleiser. Men ta i noen ytli anten var fægeren ut, tala i hin maleise, og falt ikke undreist. Men ekrar av taimon søtto, vi Beelzebul høvdinga hina ytlo anda reker han ut hinar ytlo andanar. Ærir fresta av han og krautu han etter tekinni av himle. Men vi te at han visste hva der hugsa av og segja han vitt der. Hvørst rujtje som kjemru struivis og sjolt leggst i øye og hus fellur av hus. Nå eisne satan komne struivis og sjolvan, hvordan verir ta rujtje hans restandande? Tid sier jo at jeg reker ut hinar ytlo andar vi Beelzebul. Reker jeg nu ut hinar ytlo andar vi Beelzebul, vi kvarjon reka ta siner tikkara tar ut. Tui skulle ta vera domar er tikkara. Men reker jeg ut hinar ytlo andar vi fingre gods, så jo rujtje gods komu til tikkara. Ta ui hinn sterkje vopnaur heldur vakt om gersoin, verur tea som han eier i frie. Men ta i ein som sterskar i en han, helder å han og vinner han, teker han fra honom begge våpen og herklæge, alt og han leit å, og skifter sonder fondsjen og han hever tidsje fra honom. Tan og ikkje vimmer, imotum og tan og ikkje savna vimmer, spjeier. Ta og hinn åren i anden færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenleisom støvun og leiter etter kvillo. Ta i han av onga kvillo finnur, sier han, jeg skal færa atur i hus mot som er fårjur. Ta i han så kjemmer her, ser han at det er sjåpa og prutt. Ta fyr han av sted og teker vissa tjei ærar antar, som verre eru enn han sjolvor. Og ta i tar så eru farnar inn, vera tar byggvandi her. Og et sætna tjattu menneska veru verre enn et fyrra. Ta i han hetta segi, litt i en kvinna med den fölksju upp rödsuna og segi vi han, salt ta luiv og i te bär, og sel te bröst og i tu segi. Ta segi han, ja, sel te som høyre årgods og gøyma te. Ta i no fölksju streyma i til, tåk han til år og segi, henda att önd att. Hon kräver tecken och henne skall inte tecken vara givet utan tecken Jonas är. Då Jens och Jonas var Nineve-mannen tecken, så skal eisende menneskesåneren være hes i att. Drottningen i Sorlandet skal ryse opp i domenen, saman vid månenen av hes i att og domfettlet her. Toi hon kom fra enda gjerarinnar at høyra visdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Men ur Nineve skulle stå fram i domenen, sem vi hes i att og domfettlet henne. Toi tar vendu vi, ta Jonas prædika i fyrtaimon, og hitje, her meir enn Jonas. Ongen tendrar ljós og krekva ta bostur eller seter ta under kjeppumal. Nei, han seter ta ljósa steka, så ta som inkoma skulle suttja kini av tui. Eia tutt ljós likamsins. Ta i eia tutt frukst, eisni alt likam tutt ljöst. Men ta sjukt, eisni likam tutt myst. Suttj tui til at ljóse som uitar ikkje myskur. Nå alt lika om tutt ljøst, så ungen parster av tog myrskur, ta vært halt ljøst, som tog ljøse lyser av til vi bjersta kine søgnu. Uti han sier hetta, be en fariseer i han koma og etta døvra kja ser. Han får det inn og setter seg til bors. Men tog fariseeren sa at han vaska i seg ikkje varen han får at etta, omdreist han. Ta sier herren vi han, Tid fariserar, rensan og bikari og fæt i ottan, men innan tid fotler av rani og önskapu. Dörrar tykkara, han som gjörde te og i utventer, gjörde han ikkje eisne te og i inventer, men gjeve te som innan ui til olmoso, og tar alt ikon rent. Vai tykkon tid fariserar, tog tid tutsjunda av mynto, ruto og allsjens orston, og spyrje ikkje om rett og karlæga til god. Hetta skulle vere gjørst, og hitt ikkje vere ågjørst. Vei tikkun tid fariserar, som feien vilja sitta fremstru i synagogunum og vere halsair av torgunum. Vei tikkun, tog tid lujtjast grøvun og ikkje suttjast, så menneskene gengå oman og vite ikkje avtøy. Ta tog ein av hinnun lovkunnet til åru, sier vi igjen. Mestare, Vi har sige hetta gongur til veisen i okkur noen Hans vera i, vei tikkun vi til lovkøna. Toi tid letja bírar av menneskjene, som de ytla få bore, og sjolver nema til ikkje bírarnar vi einun fengre. Vei tikkun, toi tid bytja grever profetana og fedrar tikkara dra på tær. Så leis djeva tid toi som fedrar tikkara gjørdo vittnesbor og vihald. Toi tar dra på tær og tid bytja. Tui hefur eisne vísdomur gott sagt, Ég skal senda tæmon profetar og apostlar. Summar av tæmon skulle tær drepa, og summar skulle tær jakstra. Fyrir at blå allra profeta som uthelt frá því heimurum var grundavur, skal vera kraft av hesi att. Frá blå i Abels, luka til blå Sakariasar, som drypen vera med den altar i temple. Ja, ég sigur tekkun, Det skal være kraft av hans hjert. Vei tikkun til lovkønnu. Toi tid hava tidsi bort li til kunnskaparins. Sjolver til ikkje farnir inn, og taimon vi vildi fara inn hava tid fora. Toi han ta for ut hiane, foru hinni skriftlærdu og farisierarnir, at genga harst og han og spyrja han og mengt og mykje. Toi tar lurtu etter honum, om tar kundu ikkje lofta omkron åru, a klia han fyrir. Lukas 12. Kapittel Ta inn og fölkje heis hauna seg i tusentale, så kvörst trakka i omana öron, tog han til åra og segi vi lærersveinar sønar. Væri tikkun fram om alt fyrir surdagi fariserana, som hyggl. Onkje dult, som ikkje skal koma upp, og onkje lönt, som ikkje skal vera kunnet. Allt som tid hefa sagt i myrskrinun skal tid høyrast i ljósunun, og te som tid hefa lutt i øyra i kömurunun skal vera prætika at hökunun. Men ég sigi við tikkun, vinnir munir, öttust ikkje fyrir tæmun og við drepa líkame, men så ikkje få að gjörst mær. Nei, ég skal vísa tikkun hvern tí skulle öttast. Öttust hann som hefur vald til etter at hefa drípe, at kasta i helvete. Ja, jeg sier til hun, øttest han. Være ikke fem spor var skjelter for et tvær småpeninger, og ikke en tarra jeg glemte å gjøre Ja, om det så du haren jeg høtte tikkere, det ølthalt. Øttest ikke. Tid du mer verter enn nekve spor var. Men jeg sier til hun, kvønt han og kjennest vi med for menneskjøn, skal eisne menneskjøsoneren kjennest vi for i enklund gods. Men han og avnokta med for menneskjøn, skal være avnokta vår for i enklund gods. Og kvørt han og i talar år mot menneskjøsinen, honom skal ta være fyrtjive. Men han og i talar spottande mot i heilava antanon, honom skal ta ikkje være fyrtjive. Men ta i teg leie tikkun fram fyrir synagogur og fyrir ivevöldina og teir vi valdi heva, sture ta ikkje fyre kosse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvæ til skulle sia. Tui heila i anden skal i somestund læra tikkun te som til skulle sia. Ein av fölkjennun sier vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven vimme. Men han svarar i honom, Mävor, hvor har vi sett med til domare i vertikken, eller at skifta tikkara mittlån? Så säger han vitt dig, Sutsi til, og vare tikkun fyrir allar i hevi sjoka. Tui lojuvi tja onkon stendur ui tui som han eier, om han så hever allmyki gøss. Og han setter taimon fram luknelse. Rykur mävor vær, som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksar nu vid sig själv och säger, Kvad ska jag göra? Jag har ju inte rum att gå med gröjum och nu. Så säger han, Hetta ska jag göra. Jag ska röva nyer lövor och munar och bytja till större. Och så ska jag sauna alla gröjum och munar och allt göss mot in och ut här. Ta ska jag säga vid sal och munar, Sal, du har nekv gott lyckande nye fyra till många år. Om det är nu fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, dare tøyn, hesa nått veri to krauter etter saltøyne. Hvor skal ta eie til og i tøyne sauna? Så leis gongst honom og i sauna seg skatter og ikkje rykur i gode. Og han sier vi læresveinar sønner, tøy sier tikkun, sture ikkje fyrir løyvenon hva de skulle eta, ei heldur fyrir likamenon kvært det skulle fære ui. Løyve meir enn mæturen, og likame meir enn klægene. Akti etter raununun, tær kvørtje soa edla hesta, tær hefa ongan tjall og onga løvu, og god føyur tær. Hvorså mengan meire og ikkje tid verdi enn fuglanir. Og kvørtikkara kan vi at stura leggja elena træt aldri søynum. Du tid nu ikkje føre fyrir jeg gjerra så fratt som i det minsta, hvor stora tid tar fyrir hinon? Akti etter liljonon, hvor så tar veksa. Tar arbeid ikkje, tar spinne ikkje, og jeg sier til hun, ikkje sjolvor Salomon og i allare dordsøyne var klattur som eintarra. Klæger god nu så græsig av marskjene som stendur i det, og i morgen vil kasta i ovnen. Hvor så mykje meire tar ikkje tikkun, tid troar veiko. Spyrje tog ikkje om hva de skulle eta og hva de skulle drekka, og let de ikkje hoa tekkara reika her og her. Ødlons løykon søtja jo hettninganer i heimen og etter, men feir tekkara veit at de kon tørvar hetta. Nei, søtja ro ikkje hansara, så skal hetta vera givet tekkon omframt. Øttast ikkje luttla fylkje, Tui fægir tikkara lukkai a djeva tikkun rujtje. Selji tega som tid eia og djevi olmosu. Djeri tikkun punkar og ikkje slutast, skatt og himle som ikkje veri uppe, her ongen tjóur sleppur et og ongen mölur etur. Tui her som skattur tikkara verur hjarta tikkara vi. Lendar tikkara veri gyrtar og ljós tikkara brennande. Og veri tid som folk og i boi etter herra søgnen, nær han man færa urbytlevnen. Så teg vi ta sema som han kjemur og benkare på, kunne lete honom opp. Sæler og tartænarar, og i Herren finnur vaknar, da han kjemur. Sannelig jeg sier til tikkun, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tæna tæmon. Og kjemur han i ærare nottare vøku, eller kjemur han i tri og nottare vøku, og finner til så, sæler og tær. Men tær skilja tid, at visst i husbønden, kvön tøyma tjåren for at koma, så vakti han og let ongan sleppa brot inn og i hus sutt. Ver i eisne tid til reier. Tøy menneska sonurin kjemur, tan tøyma til ikkje hoksa. Ta seg Peter vi han, Herre, ta okkom du talar om i hessen luknelsen om, etla ta ödl? Herren sverar i, Kvör nu hin tryggvi og kylaga vi hushaldaren, og i Herren fyrir at sete yfir husfolk sutt, at geva tæmen inn og asetta kosten i rattare tøy. Sælur tantænare og i Herri hansara, ta han kjemur, finner at bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal sete han yfir alt og i han eier. Men sier hessin tænare så hjertasunnen, Herre mun dralar at koma, og fyrir så að slua dronjunar og arbeidskonunar og eta og drekka og støyta seg fotlan. Så skal Herren jo hesson tænare koma en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur, og let han få lot som vi hirun åtrykva. Men tann tænare og hever vita vilja herrasons, og hever ikkje gjørst i stand eller sett i versk til som han vilde, han skal få nekslø. Men tann, og ikkje hever vita han, og hever gjørst til og gjør sløverst, skal få færre. Kvørt han og nekv i givet, av honom skal nekv være kraft, og tann, som nekv er lite opp i hendur, verer krautur etter til smære. Eld jeg kommet at kaste av hjørene, og kvør gjerne vil de ikke at han langt var færen at loa. Men dop har vi at være døpter vi, og hvordan fotler av engest jeg ikke, inntil han fullførter. Halda tid at jeg kommet at geva fri av hjørene? Nei, sier tikkum, strøy. Tui heretter skulle fem letja og strøy i samme huset, trøy vi tvei og tvei vi trøy. Tei skulle letja og strøy feir vi son og sonor vi feir, mauer vi døttor og døtter vi mauer, vermauer vi sonar kono og sonar kona vi vermauer. Han sier eisen vi fölkje. Ta i tid suttja skudj komme opp i vestre, sia tid vi ta sama, nu kjemme regn, og så verer. Og ta i tid suttja at sunnan vindur sia tid, nu verer hite, og ta verer. Hiklare artikkare. Tid doa å at kina kosu gjør og himmel suttja ut, men kvui doa tid ta ikkje å at kina tøyene og nu Kvui døma tid ikkje eisen fra tikkun sjolvun hva rett Tui meian tu fersle ivervaldna vi motparste tuinun, gjert her ta omak at vera samtur vi hann av venun, fyrir at han skal ikkje færa fyrir domaran vittar, og domaren leta til fengavaktaren i hendur, og fengavaktaren kora di i fengahus. Jeg sier her, tu skal alls ikkje sleppa ut hiane fyrir en tu hefur golde sista oira.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

0: Drottningen i Sorlande skal ryse opp i domen hon, saman vi månen hon av hess i att og domfettla teir. Toi hon kom fra enda gjerarinnar at høyra visdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Men ur Nineve skulle stå fram i domen hon, saman vi hess i att og domfettla henne. Toi tar vende vi, ta Jonas prædika i fyrtaimon, og hitje, her meir enn Jonas. Ongen tendrar ljós og krekva ta bostur etla setur ta under kjeppumal. Nei, han setur ta ljósastega, så ta som innkoma skulle suttja skine av tui. Eia tutt ljós likamsins. Ta eia tutt frukst, eisni alt likam tutt ljöst. Men ta sjukt, eisni likam tutt myst. Suttj tui til at ljóse som uitar ikkje myskur. Nå alt likam tutt ljöst, så ongen pastor av tugir myrskur, ta verta halt ljöst, som ta ljöse lyser av til vi bjärsta kine søgna. Utan han säger hetta, be en fariseer i han koma og etta døvra tja sær. Han får det inn og sätter sig til bors. Men ta i fariseeren sa at han vaska i sær ikkje, varen han får at äta, omdreist han. Ta säger herren vi han, Tid fariserar, rensan och bikari och fät i åtta, men innan det tid fotler av rani och önskäpe. Då är artikara, han som gör det här och utväntar, gör det han inte ägstnet här och inväntar. Men givet här som innan oj till olmoso, och tar allt ikon rent. Vad är tikon tid fariserar? Tog tid tutsjunda av mynto, roto och allsjens orston, og spyrje ikkje om rett og kærlega til god. Hetta skulle vere gjørst, og hitt ikkje vere ågjørst. Veit ikkje om tid fariseerar, som feien vilja sitta fremst i synagogen og vere halsaer av torgen. Veit ikkje om, tog tid lydjast grøven og ikkje suttjast, så menneskene gengå åman og vite ikkje av tog. Ta tog ein av hinnom lovkunnet til året og sier vi igjen, Mestare, Vi har sige hetta gongur til veisen i okkur noen Han sverra i, vei tikkun vi til lovkøna. Tøy tid letja bidrar av menneskene, som de ytla få båre, og sjolver nema at det ikkje bidrar vi einon fengre. Vei tikkun, tøy tid bitja grever profetana og fedrar tikkar a dråpot her. Så la oss djeva tid tøy som fedrar tikkar a gjørt og vittnesbor og vihalt. Tøy tar dråpot her, og tid bytja. Tøy hever eisne vysdomur gott sagt, jeg skal senda taimon profetar og apostlar. Sommar av taimon skulle tar drepa, og sommar skulle tar jakstra. Fyrir et blå allra profeta som uthelt fra at jo heimeren var grundavur, skal vera kraft av hes i att. Fra blå i Abels, lukka til blå Sakariasar, som dripen vera med den altar i tempelet. Ja, jeg sier tekkon, Det skal være kraft av hese hjert. Vei tikkun til lovkønnu. Tøy tid hava tidsi bort lítil kunnskaparins. Sjolver til ikkje farnir inn, og taimun vi vildi fara inn hava tid fóra. Tøy han ta for ut i hana, fóru hinn skriftlært og farisearnir, at genga harst og han og spyrja han og mengt og mykje. Tøy tar lurtu etter honum, om tar kundu ikkje lofta omkron åru, a klei han fyrir. Lukas 12. Kapittel Ta inn og fölkje heis hauna seg i tusentale, så kvörst trakka i oman av öron, tog han til åra og segi vi lærersveinar sønar. Væri tikkun fram om alt fyrir surdagje fariserana, som hyggl. Onkje dult, som ikkje skal komme opp, og onkje lønt, som ikkje skal vera kunnet. Allt som tid hava sagt i myrskrunnen skal de høyrast i ljósunnen, og te som tid hava lutt i øyra i kømurunnen skal vera prætika av tøkunnen. Men i sige vi tikkun, viner møyner, öttest ikkje fyrir taimun og drepa likame, men så ikkje få a gjørst meir. Nei, jeg skal vysa tikkun hvem de skulle öttast. Öttest han som hefur vald til etter at hava dripe, at kasta i helvete. Ja, jeg sier til hun, øttest han. Vere ikkje fem spurvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikkje ein tarra i glömtur sja gode. Ja, om det så du haren i å høtte tikkara, det öll talt. Öttest ikkje. Tid du meira verter enn nekver spurvar. Men, jeg sier tikkon, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasoneren kjennest vi fyrir enklun gods. Men tann og avnoktar med fyrir menneskjon skal være avnoktar fyrir englund gods. Og hvert han og talar år mot menneska sinunon, honom skal ta være fyrirgive. Men tann og talar spottande mot i heilava andanon, honom skal ta ikkje være fyrirgive. Men ta i teg leia tikkun fram fyrir synagogur og fyrir ivevöldina og teir vi valdi heva, sture ta ikkje fyrir kusse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvær til skulle sia. Tu heila i anten skal i somestund læra tikkun te, som til skulle sia. Ein av fölkjennom sier vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven vi med. Men han svera i honom, Mævor, hver har vi sett med til domare i vertikkun, etla at skifta tikkara mittlun? Så sier han vitt deg, Suttje til, og være tikkun fyrir allar i heve sjåka. Tu løyve tja ongon stendur ui tui som han eier, om han så hever allmykje gøss. Og han setter taimon fram luknelse. Røykur mævor vær, som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nøvis her sjolvon og sier, Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom at gøyma grøye mine ui. Så sier han, «Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løver munar og bytja til større. Og så skal jeg savna alle grøye munar og alt gøs mot inn ut her. Ta skal jeg sier vi sal munar, sal, to hever nekv godt litjande nye fire til mange år. Om ter no fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, dare tøyn, Hesa nått veri to krauter etter saltøyne. Hvor skal jeg ta eie til og i to høve sauna? Så la jeg skongst honom og i sauna seg skatter og ikkje rykur i gode. Og han sier vi læres veinar sønner, Tøy sier jeg tikkum, Sturi ikkje fyrir løyvenon hva de skulle eta, ei heldur fyrir likamenon hva de skulle fære ui. Løyve meir enn mæteren, og likame meir enn klægene. Akti etter ránunun, tær kvörtsi sóa eðla hesta. Tær hefa ongan tjall og ongan löfu og gót fögur tær. Hvosu mengan mæri eru ikkje tíð verdi enn fuglanir. Og hvör tykkara kann vi at stúra leggja elina træt aldri sögnum. Eru tíð nú ikkje föru fyrir að gera svo fratt som hitt minsta, hví stúra tíð ta fyrir hínun? Akti etter liljunum, hvosu tær veksa. Tær arbeiði ikki, tær spinna ikki. Og eg sigi tykkun, ikki sjálvur Salomon og í allar durð sinni ver klattur sum ein tærra. Klæjir gut nú so græs í amarskina sum stendur í der, og í morgun verður kasta í ónin. Kussu mykje meira ta ikki tykkun tíð trúar veikum. Spyrji tí ikki hvat tí skulu eta og hvat tí skulu drekka. Og læt tí ikki hua tykkara reika her og her. Ödlons lukun søkja jo hettninganir ui heimunan etter. Men fægir tikkara veit at tikkun törvar hetta. Nei, søkja rujtja hansara. Så skal hetta vera givet tikkun omframt. Öttast ikkje luttla fylkje. Tui fægir tikkara lukai a geva tikkun rujtja. Selje tea som tid eia og gevi olmosu. Gjeri tikkun punkar og ikkje slutast. Skatt i himmelen som ikkje ver oppe, her ongen tjauer slipper et, og ongen møler etter. Tui her som skatter tikkare verur hjärsta tikkare vi. Lendar tikkare verur gyrtar, og ljós tikkare brennande. Og verur tid som folk, og i boi etter herra søgnun, nær han man færa urbytlevnun. Så tei vita sema som han kjemur og benkare på, kunnu leta honom opp. Sæler og tartænarar og i Herren finner vaknar, da han kjemur. Sannelig jeg sier i tikkun, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tjena tæmon. Og kjemur han i ærare nottare vøku, etla kjemur han i tri og nottare vøku, og finner det så, sæler er tær. Men tær skilja tid, at visst i husbønden, kvön tøyma tjåren for at koma, så vakti han, og let ongan sleppa brot inn i husut. Vær i eisne tid til reier, tøy menneskjansåneren kjemur, tan tøyma tid ikkje hoksa. Ta sier Peter vi han, Herre, ta okkon du talar om i hessen luknelsen om, etla ta ödl? Herren svera i, Hvor nu hinn tryggvi og kylaga vi hushaldaren, og i Herren fyrir at sete yfir husfolk sutt, at djeva tæmen hinn asetta kosten i rattare tøy? Sælur tan tænare og i Herri hansara, ta han kjemur, finner at bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, Han skal seta han yfir allt og i han eier. Men sier hessin tænare så hjertasunnen, Herre mun dralar at koma, og fer så a slua dronjunar og arbeidskonunar, og eta og drekka og støyta seg fotlan. Så skal Herren jo hessin tænare koma, en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur, og leta han få lot saman vi hinun åtrykva. Men tan tænare og hefur vita vilja herrasvens, og hefur ikkje gjørst i stand eller sett i verk til som han vilde, han skal få nekvslø. Men tan, og ikkje hefur vita han, og hefur gjørst til og gjør sløverst, skal få færre. Hvor tan og nekv i give, av honom skal nekvira kraft, og tan, som nekvir liti upp i hendur, verur kraftur etter tess meire. Eld jeg komin at kasta av jörena, og hver gjerna vildi jeg ikkje at han longu var færna til loa. Men dop hef jeg at vera døptur vi, og hvordan fullur av engist jeg ikkje inntil han fullførdur. Halda tid at jeg komin at geva fri av jörena? Nei, sier jeg tikkum, strui. Tui heretter skulle fem litsja og strui i samme huse, trúi við tvei og tvei við trúi. Tei skulle litja og strúi fægir við són og sónur við fægir, móur við döttur og döttur við móur, vermóur við sónarkonu og sónarkona við vermóur. Han segi eisen við fölkja. Ta eitt suttja skutsk koma upp í vestri, sia tid við það sama, nú kjumur regn og svo verir. Og ta eit suttja at sunnan vindur sia tid, nu verir hite, og ta verur. Hiklarar tikkara. Tid doa á at kina kosu gjør og himmel suttja ut. Men kvui doa tid ha ikkje á at kina tugine og nu Kvui døma tid ikkje eisner fra tikkun sjolvun kvad ratt Tui meian tu fersle ivervaldna vi motparti tuinun, gjer ter ta omak at vera samtur vi hann av venun. Fyrir at han skal ikkje færa fyrir domaran vittar, og domaren leta til fengavaktaren i hendur, og fengavaktaren kvarad i fengahus. Jeg sier ter, tu skalt alls ikkje sleppa ut hiane fyrir en tu hefur golde sista oira.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: lortar etter Tjej, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
2: Ettlunde kapitel. Han var enast en jobbe. Ta han ta helt upp hat, säger en av lärarsvän hans ravian, Herre, lär okkona bia ens och Johannes lärde lärarsvänna skynar. Han säger vitt här, ta i tid bia, säger ta, fäger, heilagt vid namn tutt, kommer rujtje tutt. Gjev okkon kvöndi a dagliga brei okkara. Fyri gjev okkon syndur okkara. Tu eisne vit fyri gjev öllun og skilta okkon. Lai okkon ikkju i fresting. Og han segi vittar, om onkur tykkara eier vin og fyr til hans herra mitt om nottuna og sier vi han, gåe, len mer tru brei. Tu en viner møyn komin ferrande til møyn og jeg hevi ontsje sida fyri han. Om ta hins verar innan fyre, gjer meg ikkje ånøyr. Dittnar er jo langt stongtar, og begge jeg og bøtnemøyen er løkst. Jeg kan ikkje færre opp atter og få at her det. Ta sige tikkun. Om han så ikkje færre opp og gjever honom til, tog han er viner hans herra, så fyrer han korsning opp, av tog at han er så framligur, og leter han få alt og honom tørvar. Og jeg sige tikkun, bie og tikkun skal være givet. Leite og tid skulle finna. Bentje på og tikkun skal være ledig opp. Tog kvørt han og i bygjør fær, tann i leitar finner, tann i benkar på, honom skal være ledig opp. Kvørt tikkara som fægir fyrir a djeva sine så i noen stein, tog han bygjør om brei, edla tog han bygjør om fisk, djeva honom orm og i stein fyrir fiskjen, edla tog han bygjør om egg, djeva honom skorpion, Vita nu tid, som önd er, att geva bötnum tyckara gåvar gavor, kosu mycket meire skal ta färgen av himmel geva taimon heilava andan som bia han. Han räk ut idlan anda som var maleisor. Men ta i nogin idli anden var färgen ut, tala i hin maleise, och fall tjo undraist. Men ägrar av taimon sötto, vi Beelzebul hövdinga hina idlo anda, rekar han ut hinar idlo andanar. Ærir fresta av han og kraut av han etter tekinni av himle. Men vi teg at han visste hva der hugsa av og segi han vitt der, hvert rujtje som kjemur i strujvi seg sjolt leggst i øye og hus fettler av hus. Nå eisne satan komne strujvi seg sjolvan, hvordan veri ta rujtje hans restantande? Tid sier jeg jo at rujtje ut hinar idlo andar vi Beelzebul. Rekje nu ut hinar idlo andar vi Beelzebul, vi kvarjun reka ta siner tikkara tar ut. Tui skulle ta vera domarar tikkara. Men rekje ut hinar idlo andar vi fingri gods, så jo rujtje gods komu til tikkara. Ta vi hinn styrstje vopnaur heldur vakt om gersoin, verur ta som han eier vi frie. Men ta i ein som styrskari enn han, heldur å han og vinner han, tekur han fra honom begge vopn og herklæge. Alt og i han leit å, og skifter sondur fondsjen og i han hever tidsje fra honom. Tann og ikkje vimmer, i motumer, og tann og ikkje savna vimmer, spjægir. Ta og i hinn åren i anden færen ut ur menneskjannon, gonger han om av vattenleisom støvun og leiter etter kvillum. Ta i han og unga kvill og finner, sier han, jeg skal fære atter i hus mot, som er forrjord. Ta i han så kjemmer her, ser han at det er sjåpa og prøtt. Ta fyr han av sted og teker visse tjej ærer antar, som verre jo enn han sjølvor. Og ta i tar så farner inn, vera tar byggvandig her.

0: og et sætna tjatui menneska veru verre enn et fyrra. Ta jeg han hetta segi, litt i en kvinna med den fölkju upp rødsuna og segi vi han, salt ta luiv og i te bær, og sel ta brøst og i to segi. Ta segi han, ja, sel ta som høyre årgods og gøyma det. Ta jeg når fölkju streyma i til, tåk han til år og segi, henda att önda att. Hon kräver tecken och henne skall inte tecken vara give och ta en tecken Jonas här. Då jag ens och Jonas var nynne vid honom tecken så skall ejsende människasånaren vara hes i att. Drottningen i Sorlande skall rysa upp i domen hon samman vid honom av hes i att och domfettla tar. Då hon kom från enda gärarinnar att höra visdom Salomons och hitje Her meir enn Salomon. Menn ur Nineve skulle stå fram i domunum sem að við hesi att og domfelle henne. Tu tar vendu vi, ta Jonas prædika i fyrirtæmon, og hitje, her meir enn Jonas. Ongen tendrar ljós og krekva ta bústur eðla setir ta under kjeppumal. Nei, han setir ta ljósastega, så tei som innkoma skulle suttja skini av tui. Eia tøyt ljós likamsins. Tøy eia tøyt frukst, eisni alt likam tøyt ljóst. Men ta sjukt, eisni likam tøyt myrst. Sutt tøy til at ljóse som uitar ikkje myrskur. Nú alt likam tøyt ljóst, så ongen parstur av tøy myrskur, tøy vir ta halt ljóst som tøy ljóse lúsir at til vi bjarta skine søgnum. Og til han sier dette, be en fariseer i han koma og etter døver at jeg ser. Han får det inn og setter seg til bors. Men da i fariseeren sa at han vasket seg ikke og han får at ete, omdreist han. Da sier Herren vi han, «Tid fariseerer renser noe bikari og fæt i åtta, men innan tid fotler av rani og ønskapet. Da artikkere, han som gjør det til og utventer Gjør de han ikke eisende til og innventer, men gjør det til som innan ui til olmoso, og tar alt ikon rent. Vei tikkun tid fariserer, tøy tid tutsjunda av myntu, rutu og allsjens urstun, og spyrje ikkje om rett og karlaga til god. Hetta skulle være gjørst, og hitt ikkje være ogjørst. Vei tikkun tid fariserer, som feien vilja sitta fremstrusen av gåkunum, og være halsægir at horkunum. Vei tikkun, tog til lujtjast grøvun og ikkje suttjast, så menneskene gengå oman og vite ikkje av tog. Ta tog ein av hinnun lovkunnu til år og segi vi at, Mestare, vi er sige hetta gongur til væsni okkunnun Han sverra i, vei tikkun vi til lovkunnu. Tog til letja byrare menneskene, som de ytla få bore, og sjálfur nema til ikkje byrannar við einun fingre. Vei tikkum, tøy tid bytja grefur profetana og fedrar tikkar að drópa þær. Sólæs gefa tid tøy som fedrar tikkar að gjördu vitnusbúr og vihald. Tøy tær drópa þær og tid bytja. Tøy hefur eisne vísdómur gott sagt, ég skal senda tæmun profetar og apostlar. Summar av tæmun skulle tær drepa, og sommar skulle ta jakstra, fyrir at blå allra profeta som uthelt fra at jo heimeren var grundavur, skal vera kraft av hes i att. Fra blå i Abels, lukka til blå Zachariasar, som dripen vera med den altar i tempelet. Ja, jeg sier tikkun, ta skal vera kraft av hes i att. Vai tikkun til lovkunnu, tog tid hava tidsi bort lítil kunnskaparins, sjálfur til ikkje farnir inn, og tæmon vi vildi færa inn hefa ditt fóra. Tøy han ta fór út hæna, fóru hinni skriftlærdu og farisearnir, at genga harst á hann og spyrja hann og mengt og mykje. Tøy tær lurtu eftir honum, om tær kundu ikkje lofta omkring åru að klæja hann fyrir. Lukas 12. Kapittel Tøy nú fölkje heis hána sig í túsundtali, så kvørst trakka i åman av øron, tog han til åra og segi vi lærersveinar sønner. Væri tykkun fram om alt fyrir surdagi fariseerana, som hyggl. Onkje dult, som ikkje skal koma upp, og onkje lønt, som ikkje skal vera kunnet. Alt som tid hefa sagt i myrskrunnun, skal tid høyrast i ljósunnun, og te som tid hefa lutt i øyra i kömurunnun, skal vera prætika at tøkunnun. Men jeg sier vi tykkun, vinnur møyner, öttest ikkje fyrir tæmun og drepa lika med, men så ikkje få gjørst meir. Nei, jeg skal vise tykkun hvem de skulle øttast. Øttest han som hefur vald til etter at hefa dripe, at kasta i helvete. Ja, jeg sier tykkun, øttest han. Vere ikkje fem spurvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikkje ein tarra i glömtur sja gode. Ja, om det så du haren i å høtte tykkara, det ødelt halt. Øttest ikkje. Tid du meira verter enn nekver spurvar. Men jeg sier tykkun, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasoneren kjennest vi fyrir englun gods. Men han og avnoktar med fyrir menneskjon, skal være avnoktar fyrir englun gods. Og hvert han, og vi talar år mot menneska sinunun, honom skal ta vera fyrirgive. Men han, og vi talar spottande mot i heilava andanun, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Men ta i tei leia tikkun fram fyrir synagogur og fyrir ivevöldina og teir og i valdi heva, sture ta ikkje fyrir kosse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvær til skulle sia. Tu heila i anden skal i somestund læra tikkun til, som tid skulle sia. Ein av fölkjennom sier vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven ved meg. Men han sværa i honom, Mævor, hvor har vi sett meg til domare i vertikkun eller at skifta tikkara mittlun? Så sier han vitt deg, Suttje til og være tikkun fyrir allar i hevesjåka. Tu løyve tjo ongon stendur ui tui som han eier, og man så hever allmykje gøss. Og han setter taimon fram luknelse. Røykur mævor vær som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nøvis her sjolvon og sier, Hva skal jeg gjøre? Jeg hever jo ikke rom at gøyma grøye møyne ui. Så sier han, Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løvor møynar og bytja til større. Og så skal jeg savna alla grøye møyna og alt gøss møyt inn ui ter. Ta skal jeg sier vi sal møyna, Sal, tu hever nekv gott litjande nye fire til mange år. Om ter no fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, Dare tøyn, hesa nått veru to krauter etter sal tøyne. Hvor skal ta eia til og tu hever savna? Så leis gongst honom og i saunar sær skatter og ikkje rukur i gode. Og han sier vi læresveinar sønar, Tøy sier tikkun, Sturi ikkje fyrir løyvenon hva de skulle eta, ei heldur fyrir likamenon hva de skulle fære ui. Løyve meir enn mæturen, og likame meir enn klægine. Akti etter raunonon, tar kvartje soa eller hesta, Tær hava ongan tjall og ongan löfu og god føyur tær. Hvosa mengan meire og ikkje tid verdi enn fuglanir. Og hver tykkara kan vi at stúra leggja ælina træt aldri søgnum. Og tid nu ikkje føri fyrir að gera så fratt som hitt minsta, hvui stúra tid ta fyrir hínum? Akti etter liljunum, hvosa tær veksa. Tær arbeid ikkje, tær spinna ikkje, og jeg sier tykkun, Ikkje sjálfur Salomon og i allare durdsøyne var klattur som eintarra. Klægir god nu så græsi av marskjene som stendur i det, og i morgen vil kasta i ånen. Hvordan mykje meire ta ikkje tikkun tid troarveiko? Spyrgi du ikkje om hva de skulle eta og hva de skulle drekka, og let de ikkje hoa tikkara reika her og her. Ödlons lukon søkja jo hettninganer i heimen og etter. Men feir tikkara veit at tikkun tørvar hetta. Nei, søkja rujtje hansara. Så skal hetta vera givet tikkun omframt. Öttast ikkje luttla fylkje, tog feir tikkara luka i a djeva tikkun rujtje. Selje tea som tid eia og djevi olmosu. Gjere tikkun punkar og ikkje slutast, skatt og himmele som ikkje ver oppe, her ongen tjauur slipper et og ongen møler etter. Tog her som skatter og tikkara verur hjärsta tikkara vi. Lendar tikkara verur gyrtar og ljós tikkara brennande. Og veri tid som folk og i boi etter herra søgnen, nær han man færa urbytleipnum. Så teg vi ta sema som han kjemur og benkare på, kunne lete honom opp. Sæler er og tar tænarar, og i herren finnur vaknar, ta han kjemur. Sannelig jeg sier tikkun, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tæna tæmon. Og kjemur han i ærare nottarvøku, eller kjemur han i tri nottarvøku, og finner det så, sæler er ut her. Men det skilja tid, at hvis de husbønden kvønn tøyma tjåren for at koma, så vakti han og let ongan slippa brot inn i huset. Vær i eisne tid til reier, tøy menneskjansåneren kjemur tan tøyma til ikkje huksa. Ta sier Peter vi han, Herre, ta okkom du talar om i hessen luknelsen om, eller ta öll? Herren svarar jeg, Hvor nu hinn tryggvi og skilag av i hushaldaren og i Herren for at sete iver husfolk søyt, at djeva taimen hinn åsett av kosten i rattare tøy? Sælur tan tænare og i Herri hansara, ta han kjemur, finner at bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, Han skal seta han iver alt og i han eier. Men sier hessen tænare så hjertasunnen, Herre mun draler at koma, og fer så a slå av dronjunar og arbeidskonunar, og eta og drekka og støyta seg fotlan. Så skal Herren jo hessen tænare koma, en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur, og leta han få lot saman vi hinun åtrykva. Men tan tænare og hefur vita vilja herrasvens og hefur ikkje gjørst i stand eller sett i verk til som han vilde, han skal få negvslø. Men tan og ikkje hefur vita han og hefur gjørst til og gjør sløverst skal få færre. Hvor tan og negv i give av honom skal negvira kraft og tan som negvir liti opp i hendur verur krautur etter tess meire. Eld jeg komin at kasta av hjørna, og hver gjerna vildi jeg ikkje at han langt var færen at loa. Men dop hef jeg at vera døptur vi, og hvordan fotler av engest jeg ikkje inntil han fullførtur. Halda tid at jeg komin at djeva fri av hjørna? Nei, sier jeg tikkum, strui. Tui heretter skulle fem litsja og strui i samme huset, Trøy vi tvei, og tvei vi trøy. Tei skulle litt jo i strøye feir vi son, og sonor vi feir, mauer vi døttor, og døtter vi mauer, vermauer vi sonar kono, og sonar kona vi vermauer. Han sier eisen vi fæltje, ta et suttja skudj komme opp i vestre, sia tid vi ta sama, nu kommer regn, og så verer. Og ta et suttje at sunnan vindur sia tid, nu det hite, og ta verur. Hiklar tikkara. Tid du og at kina kosu gjør og himmel suttje ut, men kvui du og tid ha ikkje og at kina tøyene vi nu Kvui døma tid ikkje eisner fra tikkun sjolvun hva det rett Tøy meian to fersle ivervaldna vi motparti tøynun, kjer ter ta omak at vera samtur vi hana venum. Fyrir at han skal ikkje færa fyrir dómaran vittar, og dómaren leta til fengavaktaren i hendur, og fengavaktaren kvara til fengahus. Jeg sier ter, tu skalt alls ikkje sleppa ut hiane fyrir en tu hefur golde sista oira.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelinon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: Ettlende kapittel. Han var enast en jobbe. Ta han ta helt uppät, säger en av lärarsvän hans aravian, Herre, lär okkona bia en så Johannes lärde lärarsvänna synar. Han säger vittar, ta i tid bia, säger ta, fäger, heilagt vid namn tutt, kommer rujtje tutt. Gjev okkon kvön det är dagliga brej okkara. Fyre gjev okkon synder okkara. Tog eisne vit fyre gjev ödlun vi skilta okkon. Lai okkon icke i fresting. Och han säger vittar, om onkur tyckare eier vin och fyr till hans herra mitt om nottuna och säger vi han, gåe, län mer tro i brej. Tog en viner möjner kommer färande till möjn och vi har vi ånche sätta fyr i han. Om ta hins värar innan fyre, ger mig icke ånöjer. Dittnar är det långt stångt där, och bäge är och bötnemöjen är det lögst. Jag kan icke färre upp att det och få att här det. Ta sig i tickon. Om han så icke fär upp och gever honom till, tog han är viner hans herra, så fär han korsning upp, av tog att han är så framligar, och leter han få allt och honom törvar. Och jag säger tickon, bie och tickon skall vara give. Leite och till skulle finna. Bentje på och till hon ska vara lätt upp. Då i kvört han och i bygör fär. Tan i leitar finnor. Tan i bänkar på och honom ska vara lätt upp. Kvör tyckare som är färger för att geva sinus och någon stein. Ta i han bygör om brej. Eller ta i han bygör om fisk. Geva honom orm och stein för fisken. Eller ta i han bygör om ägg. Geva honom skorpion. Vi tar nu tid, som önd er, att geva bötnum tyckare gåvar gavor, hos så mycket meire skall ta färgen av himle geva taimon heilava andan som bi han. Han räk ut ytlan anta som var maleiser. Men ta i nu en ytli anten var färgen ut, tala i hin maleise, och falt ju undreist. Men ägrar av taimon sötto, vi Beelzebul hövdinga hina ytlo anta, räkar han ut hina ytlo andanar. Är det frästa av han och kraut av han efter techeni av himle. Men vi te att han visste kvad där huxa av och säger han vitt där. Kvörst rujtje som kämre strujvis och kjolt läggs till öje och hus fäller av hus. Är det nog ägstna satan komna strujvis och kjolvan, kosa veri ta rujtje hans restantande. Tid säger ju att er rejtje ut hinnar ytlo antar vi Beelzebul. Rekje er nu ut hinnar ytlo antar vi Beelzebul, vi kvarjon reka ta siner tikkara tar ut. Tui skulle ta vera domar er tikkara. Men rekje er ut hinnar ytlo antar vi fingre gods, så er jo rujtje gods komu til tikkara. Ta ui hinn sterkje vopnaur heldur vakt om gersoin, verur ta som han eier vi frie. Men ta ui ein som sterkare er enn han, helder å han og vinner han, teker han fra honom bæg våpen og herkleie, alt og han leit å, og skifter sånder fondsjen og han hever tid til fra honom. Tan og ikkje er vimmer, er imot mer, og tan og ikkje savna vimmer, spjeier. Ta og hinn åren i anden er færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenleisom støvun og leiter etter kvillom. Ta i han av unga kvill och finnor, säger han, jag ska färra attur i hus mot som är förrjur. Ta i han så kommer här, ser han att det är sopa och prutt. Ta fyr han av steg och teker vissa tjej ärar antar, som värre är än han sjolvor. Och ta i tar så är det farnar in, vera tar byggvandi här. Och ett sättna tjatui människa vore värre än ett fyrra. Ta i han hetta säger, lite en kvinna med den följtsju upprötsyna och säger vi han, Salt ta lúv og í tebær og sæl te brøst og tú sei. Ta seian. Ja, sæl te sum høyrir orð Guds og gøyma te. Ta einu fólki streyma í til tók hann til orð og seia. Henda at önd at. Hon krevur tekin og henne skal onki tekin vera givi og tann tekin Jónasar. Tu eins og Jónas ver Ninevemannum tekin, så skal eisende menneskjassåneren være hes i att. Drottningen i Sorlandet skal ryse opp i domenen, sammen vid månenen av hes i att og domfettlet her. Toi hon kom fra enda gjerarinnar at høyra visdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Men ur Nineve skulle stå fram i domenen, sammen vid hes i att og domfettlet henne. Toi tar vendu vi, ta Jonas prædika i fyrtaimon, og hitje, her meir enn Jonas. Ongen tendrar ljós og krekva ta bostur eller seter ta under kjeppumal. Nei, han seter ta ljósastega, så ta som inkoma skulle suttja kini av tui. Eia tutt ljós likamsins. Ta i eia tutt frukst, eisni alt likam tutt ljöst. Men ta sjukt, eisni likam tutt myst. Sutt du til at ljose som ut her ikke myrker. Nå alt like om du til jøst, så ånden parster av du myrker, ta vært det helt jøst som du til ljose lyser av til vi bjørsta kine søgne. Ut igjen sier dette, be en fariseer i han koma og etter døver at jeg ser. Han får det inn og setter seg til bors. Men ta i fariseeren sa, at han vaskade sig inte varen han får att äta, omtrajst han. Då säger Herren vid han, Tid fariserar, rensar nu bikari och fät i åtta, men innan är det fotler av rani och önskap. Då är det tyckare, han som gör det här och utväntar, gör det han inte ägstna det och inväntar. Men ger det här som innan oj är till olmoso, och tar allt ikon rent. Vai tikkun tid fariserar. Tui tid tutsjunda av myntu, rutu og allsjens urstum og spyrji ikkje om ratt og karlaga til god. Hetta skulle veri gjørst og hitt ikkje veri ogjørst. Vai tikkun tid fariserar som fein vilja sitta fremstrusen av gåkunum og vera halsair av torkunum. Vai tikkun tui tid lujtjast gröfun og ikkje suttjast som menneskene gengå oman og vite ikkje av tui. Ta tog en av hennom lovkunnet til år og sier vi igjen, «Mestare, vi er sige hetta gonger til veisen i okken hun er.» Han sverer jeg, «Vei tikkun vi til lovkunnet. Tog tid letja birare menneskene, som de ytla få båre, og sjolver nema til ikkje birane vi einon finkre. Vei tikkun, tog tid bytja grever profetana og fedrar tikkara dra på teir.» Så la oss djeva til tøy som fedrar tikkara har gjørt og vittnesbor og vihald. Tøy tar dro på tær og tid bytja. Tøy hever eisende vysdommer godt sagt, jeg skal senda taimon profeter og apostler. Sommar av taimon skulle tar drepa, og sommar skulle tar jakstra. For jeg blå allra profeta som uthelt fra at jo heimeren var grunda vår, skal være kraft av hese i att. Fra blå i Abels, lukka til blå Sakariasar, som dripen vær med den altar i tempelet. Ja, jeg sier tikkun, det skal være kraft av hans hjert. Vei tikkun til lovkønnu, tog tid til å ha tidsje bort li til kunnskaparens. Sjolver til ikke farner inn, og taimon vi vil til fære inn, heva tid fåre. Tog han ta for ut til henne, fåre henne skriftlærte og fariserarene, at genga harst og han og spyrja han og mengt og mykje. Tøy tar lurte etter honom om tar kundu ikkje lofta omkron åre a klia han fyre. Lukas 12. Kapittel. Ta inn og fölkje heis hauna seg i tusentale, så kvørst trakka i omana øron, tok han til åra og segi vi lærersveinar sønar. Været tikkun fram om alt fyrir surdagje fariserana, som hyggl. Ånkje dult som ikkje skal komme opp, og ånkje lønt som ikkje skal være kunnet. Allt som tid hava sagt i myrkrenon skal de høyrast i ljósunon, og te som tid hava lutt i øyra i kømurunon skal vera prætika at høkunon. Men jeg sier vi tikkun, viner møyner, øttest ikkje fyrir taimun og vi drepa likame, men så ikkje få gjørst meir. Nei, jeg skal vise tikkun hvem de skulle øttast. Øttest han som hefur vald til etter at hava dripe, at kasta i helvete. Ja, jeg sier tikkun, øttest han. Vere ikkje fem spurvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikkje eintarra i glömtur sja gode. Ja, om det så du haren i å høtte tikkara, det til ødeltalt. Øttest ikkje. Tid du meira verter enn nekver spurvar. Men jeg sier tikkun, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasoneren kjennest vi fyrir englund gods. Men han og avnoktar med fyrir menneskjon, skal være avnoktar fyrir englund gods. Og hvert han, og vi talar år mot menneska sinen, honom skal ta vera fyrirgive. Men han, og vi talar spottande mot i heilava andan, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Men ta i ta leia tikkun fram fyrir synagogur og fyrir ivevöldina, og teir vi valdi heva, sture ta ikkje fyrir, kosse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvær til skulle sia. Tu heila i anten skal i somestund læra tikkun te, som tid skulle sia. Ein av fölkjennom, sier vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven vi med. Men han sværa i honom, Mævor, hvor har vi sett med til domare i vår tikkun, etter at skifta tikkara mittlun? Så sier han vitt deg, Sutsi til, og være tikkun fyrir allar i hevesjoka, Tui løyve tja ongon stendur ui tui som han eier, om han så hever allmyk gøss. Og han setter taimon fram luknelse. Røyker mævor vær som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nøvis her sjolvon og sier, Hva skal jeg gjøre? Jeg hever jo ikke rom at gøyma grøye mine ui. Så sier han, Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løvor minar og bytja til større. Og så skal jeg savna alla grøye mine og alt gøss mot inn ut her. Ta skal jeg sige vi sal mine, sal, to hever nekv godt litjande nye fire til mange år. Om det er noe fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, da er det tøyn. Hesa nått være to krauter etter sal tøyne. Hvor skal jeg ta eie til og to hever savna? Så la jeg skongst honom, og vi savnar seg skatter, og ikkje rykur i gode. Og han sier vi læresveinar sønnar, Tøy sige tikkun, sture ikkje fyrir løyvenon kvæti skulle eta, ei heldur fyrir likamenon kvæti skulle færa ui. Løyve meir enn mæturen, og likame meir enn klægine. Akti etter raunonon, tær kvørtje soa eller hesta, tær hava ongan tjall og ongan løvu, og god føyer tær. Hvor som engan meire du ikkje tid verdre enn fuklaner. Og hver tikkara kan vi at stora letje ælen at træt aldri søgnum. Du tid nu ikkje føre fyrir jeg gjerra så fratt som i det minsta, hvor stora tid tar fyrir hinon? Akti etter liljenon, hvor så tær veksa. Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje, og jeg sier tikkun, Ikkje sjálvur Salomon og i allare durdsøyne var klattur som eintarra. Klægir god nu så græsi av marskjene som stendur i det, og i morgjene vil kasta i ånen. Hvordan mykje meire ta ikkje tikkun tid troarveiko? Spyrje du ikkje om hva de skulle eta og hva de skulle drekka, og lete ikkje hoa tikkara reika her og her. Ödlons lukon søtja jo hettninganer i heimenon etter. Men feir tikkara veit at ikon törvar hetta. Nei, søtja rujtja hansara. Så skal hetta vera givet tikkun omframt. Öttast ikkje luttla fylkje. Toi feir tikkara lukaje a geva tikkun rujtja. Selje tea som tid eia og gevi olmoso. Gjere tikkun punkar og ikkje slutast, skatt og i himmelet, som ikkje ver oppe, her ongen tjauur slipper et, og ongen møler etter. Toi her som skatter tikkar verur hjarta tikkar vi. Lendar tikkar verur gyrtar, og ljós tikkar brennande. Og veri tid som folk, og i boi etter herra søgnun, nær han man færa urbytleipnun. Så tei, vi tar sema som han kjemur og benkar på, kunne lete honom opp. Sæler og tartænarar, og i Herren finner vaknar, da han kjemur. Sannelig jeg sier til tikkun, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tæna tæmon. Og kjemur han i ærare nottare vøku, eller kjemur han i tri nottare vøku, og finner til så, sæler og tær. Men tær skilja tid, at visst i husbønden kvønn tøyma tjåren for at koma, så vakti han og let ongan sleppa brot inn og i hus søtt. Ver i eisne tid til reier, tøy menneskjasåneren kjemur tan tøyma til ikkje hoksa. Ta seg i Peter vi han, Herre, ta okkon to talar om i hessen luknelsen om, etla ta ödl? Herren sverar i, kvør nu hinn tryggvi og skilaga vi hushaldaren, og i Herren fyrir at seti yfir husfolk søyt, at djeva tæmen inn og asetta kosten og rattare tøy. Sælur tantænare og i Herri hansara, ta han kjemur, finner at bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal seta han yfir alt og i han eier. Men sier hessin tænare så hjertasunnen, Herre mun dralar at koma, og fyrir så að slua dronjunar og arbeidskonunar og eta og drekka og støyta seg fullan. Så skal Herren jo hesson tænare koma en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur, og let han få lot som av hirun åtrykva. Men tann tænare og hever vita vilja herrasons, og hever ikkje gjørst i stand eller sett i versk til som han vilde, han skal få nekslø. Men tann, og ikkje hever vita han, og hever gjørst til, og gjør sløverst, skal få færre. Hvor tann og nekv i givet, av honom skal nekv være kraft, og tann, som nekv er lite opp i hendur, verer kravdur etter til smære. Eld jeg kommet at kaste av hjørene, og hvor gjerne vil de ikke at han langt var færre at loa. Men dop har vi at være døpter vi, og hvordan fotler av enkjest jeg ikke, inntil han fullførter. Halda tid at jeg kommet at jeg var fri av hjørene? Nei, sier jeg til ham, strøy. Toi heretter skulle fem letja og strøy i samme huset, trøy vi tvei og tvei vi trøy. Tei skulle letja og strøy feir vi son og sonor vi feir, mauer vi døttor og døtter vi mauer. Vermover vi sonar kono, og sonar kona vi vermover. Han sier eisen vi fæltsjø. Ta i tid suttja skudj komme opp i vestre, sier at tid vi ta sama, nu kjemme regn, og så verer. Og ta i tid suttja at sunnan vindur sier at tid, nu verer hite, og ta verer. Hiklar tikkara. Tid du og at kina, kosu gjør og himmel suttja ut, men hvor då at tid har ikke å at skina tøyene og nå Hvor døma at tid ikke eisen for at det kunne sjølven hva det rett Tøy med en to ferskelig ivervaltene ved motparte tøynen, gjør til ta omak at være samtur vi han av venen, for at han skal ikke fære for domaren vitt der, og domaren leta til fengavaktaren i hentor, og fengavaktaren kører de i fengehus. Jeg sier til her, du skal alls ikke slippe ut henne, fyrir enn tú hefur goldið sista oira.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar hørast.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei i kjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorsdag etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarøver, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytta til stol, gavo og kontokkara i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelionen etter Lukas.
1: Etlende kapittel. Han var eneste han jo be. Ta han ta helt opp et, sier en av lærersveien hans ravian, Herre, lær okkona bia, ens og Johannes lærde lærersveien av synar. Han sier vitt her, ta i tid bia, sier ta, feir, heilagt vire navn tutt, kom i rujtje tutt. Gjev okkon kvönde at akkliga brei okkara. Fyre gjev okkon synder okkara. Tu eisne vit fyre gjev ötlun vi skilta okkon. Lai okkon ikkjo i fresting. Og han sier vitt her, om onkur tikkara eier vin, og fyr til hans herra mitt om nottuna, og sier vi han, gåe, len mer tro i brei. Tu en viner møyn er kommet ferrande til møyn, og jeg har vi ønske sida fyr i han. Om ta hins verar innan fyrre, gjer mer ikkje ånøyr. Dittnar er langt stongtar, og begi jeg og bøtten møyn er løkst. Jeg kan ikkje færre opp atter og få at her det. Ta sige tikkun. Om han så ikkje færre opp og gjever honom til, tog han er viner hans herra, så fyr han korsning opp, av tog at han er så framligur, og leter han få alt i honom tørvar. Og jeg sier tikkun, bie og tikkun skal være givet. Leite og tid skulle finna. Bensje på og tikkun skal være ledig opp. Tog kvørt han og i bygjør fær, tann i leitar finner, tann i benkar på, honom skal være ledig opp. Kvør tykkara som fægir fyrir að gefa sýni svo innan stein, tog han bygjør om brei, eller tog han bygjør om fisk, gefa honom orm og stein fyrir fiskin, eller tog han bygjør om egg, gefa honom skorpion, Vita nu tid, som önd er, att geva bötnum tyckara gåvar gavor, hvordan mycket meire skal ta fejren av himle geva taimon heilava andan som bia han. Han rek ut idlan anda som var maleisor. Men ta i nu en idli anden var fejren ut, tala i hin maleise, och falt ju undraist. Men ekrar av taimon sötto, vi Beelzebul hövdinga hina idlo anda rekar han ut hinar idlo andanar. Ærir fresta av han og kraut av han etter tekinni av himle. Men vid teg at han visste hva der hugsa av og segi han vitt der, hvørst rujtje som kjemur i strujvis og sjolt leggst i øye og hus fettler av hus. Nå eisne satan komne strujvis og sjolvan, hvordan veri ta rujtje hans restantande? Tid sier jo at rujtje ut hinar idlo andar vi Beelzebul. Rekje nu ut hinar idlo andar vi Beelzebul, vi kvarjun reka ta sinir tikkara tar ut. Tui skulle ta vera domarar tikkara. Men rekje ut hinar idlo andar vi fingri guds, så jo rujtje guds komu til tikkara.

om av vattenleis om støvun og leiter etter kvilo. Ta i han og unga kvilo finner, sier han, jeg skal færa atter i hus mot som er forrjord. Ta i han så kjemmer her, ser han at det er sjåpa og prutt. Ta fyrir han av sted og teker og visse tjei ærar andar, som verre eru enn han sjálfur. Og ta i tær så eru farnir inn, vera tær byggvandi her. Og et sætna tjatui menneska veru verre enn et fyrra. Ta i han hetta segi, litt i en kvinna med den fölksju upp rödsuna og segi vi han, salt er tær luiv og i te bær, og sæl er tær bröst og i tu segi. Ta segi han, ja, sæl eru tei som høyre årgods og gøyma til. Ta inn og følge streyma i til, tåk han til åru og sæg. Henda att er önda att. Hun krever tekjen, og henne skal ondje tekjen vera givet og ta han tekjen Jonas her. Då Jens og Jonas ver Nineve månen tekjen, så skal eisende menneskjassåneren vera hes i att. Drottningen i Sorlandet skal ryse opp i domenen saman vi månenon av hessi att og domfettla tær. Toi hon kom fra enda gjerarinnar at høyra vysdom Salomons, og hitje, her er meir enn Salomon. Men ur Nineve skulle stå fram i domenon saman vi hessi att og domfettla henne. Toi tar vende vi, ta Jonas prædika i fyrtaimon, og hitje, her er meir enn Jonas. Ongen tendrar ljós og krekva ta bostur etla setur ta under kjeppumal. Nei, han setur ta ljósastega, så tei som innkoma skulle suttja kini av tui. Eia tutt er ljós likamsins. Tui eia tutt er frukst, er eisni alt likam tutt ljöst. Men er ta sjukt, er eisni likam tutt myrst. Sutt tui til at ljóse som uitar er ikkje myrskur. Er nå alt lika om tutt ljøst, så ongen parster av tog er myrskur, ta vir ta halt ljøst, som tog ljøse lyser av til vi bjarsta kine søgnum. Og til han sier hetta, be en fariseer i han koma og etta døver at jeg ser. Han får det inn og setter seg til bors. Men tog fariseeren sa at han vaska i seg ikkje, og er han for at etta, undreist han. Ta sier herren vi han, tid fariserar, rensan og bikari og fæti ottan, men innan er tid fotler av rani og önskapu. Då er artikara, han som gjörde te og i utventer, gjörde han ikkje eisne te og i inventer, men gjeve te som innan ui til olmoso, og tar alt ikon rent. Vai tikkon tid fariserar, tog tid tutsjunda av mynto, ruto og allsjens orston, og spyrje ikkje om rett og kærlega til god. Hetta skulle vere gjørst, og hitt ikkje vere ågjørst. Veit ikkje om tid fariserar, som feien vilja sitta fremstru i synagogunum og vere halsair av torgunum. Veit ikkje om, tog tid lujtjast grøvun og ikkje suttjast, så menneskene genga oman og vite ikkje avtog. Ta tog ein av hinnun lovkunnu til åru, og sier vi han, mestare, vi er sige hetta gongur til væsni okkur nun er. Hans vera i, vei tikkun vi til lovkönu. Tøy tid letja býrara menneskjene, som de ytla få bore, og sjolver nema til ikkje býranar vi einun fingre. Vei tikkun, tøy tid bytja grever profetana og fedrar tikkara drå på tær. Så laes djeva tid tøy som fedrar tikkara gjørt og vittnesbor og vihald. Tøy tar drå på tær, og tid bytja. Tøy hever eisne vysdomur gods sagt, jeg skal senda taimon profetar og apostlar. Sommar av taimon skulle tar drepa, og sommar skulle tar jakstra. Fyrir at blå allra profeta som uthelt fra at jo heimeren var grundavur, skal vera kraft av hes i att. Fra blå i Abels, lukka til blå Sakariasar, som dripen vera med den altar i tempelet. Ja, jeg sier tekkon, det skal være kraft av hans hjert. Vei tikkun til lovkønu. Tog tid til å ha tidsje bort li til kunnskaparens. Sjolver til ikkje farnir inn, og taimon vi vil til fære inn, hava tid fåre.
Ta han ta for ut hene, for hinne skriftlærte og fariserene,